0: Radio Solo. Klokken er 6:48. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

Radio Solo. Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.